Allah ngampura titiang beli agung. Sekadilangkano ya titiang matur asapuniko aturin doyari ratu.

becekan urap-urape sanemik neket ring anggone kausap meh-meh kabersihan.

Inggih rak lan raisenang pura dumo menawi to wonten pikobet iki ring lan telepon titiangge malih bos titiang sangre ring lan telepon 0361223361. Sedemangin tembang dumo ngireng piar sang sareng-sareng.